kuduwa esi nyina emwa kesia ewasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasi ebwa yedi brown ewa asempa fm enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema huduwa esi ye unyeni nyina yedi brown asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia.